0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: خیلی شوخت تکنی بیزنسی سرم دباست رادیو در دیماندیس سر اکلام و سمسخوری اوری سخرامده اوچی اتی

0: دیخار
1: در چی عربی شد خواه یا
0: نرم خواه
1: عربی چی دنیا سیدولی هم نیم خیره